0: god eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Ett Norwegian-fly med norska turister på väg från Stavanger till Rhodos måtte i eftermiddag nödlanda i Aten på grund av problem med tryck i kabinen, det melder VG. Passagerarna är ivaretatt och väntar nu på nytt fly. På Oslo Lufthavn Gardermoen har politiet eftermiddag lett efter en man efter en slåsskamp mellan två personer på ett fly som nettopp hade landat. Politiet meddelar att det var en oöverensstämmelse mellan de två och att det inte var någon personskade. Marius Borg Høiby får likevel möta sin mor, kronprinsesse Mette Marit, utanför fängslet. Det är klart efter att kriminalomsorgen nu har invilgat framställning för Høiby. Han vill då sammen med en fängelsesbetjent kunna förlata fängslet i någon timmar. Fristen i mäklingen för butikansatte går ut vid midnatt och där som parterna inte kommer till enighet eller på kvällen och natten kan över 1800 butikansatte vara i strejk från imorgon tidlig. Ikke bruk mer pengar än du har på tipping, det advarer spillavhengighet Norge. Rekordmange har tippet på oddsen till Norsk Tipping under Bodø Glimt sin storsuksess. Enda fler blir det trolig nå som det blir ett VM med Norge.
3: Når du har noe som veldig mange vil være med på, så er det naturlig at også noen spillavhengige har lyst til å være med på det.

0: kan ju vara ett lager eller en nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no. Sändningen presenteras av Helvetesuka på Viaplay.